Maghari ka. Maghari ka sa buhay. Sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin.